You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lockheed Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på

0: Solna Beachvolley är världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne, är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

0: smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA-försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock, mat som rockar.
5: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
6: Pirate Rock.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: This is Pirate Rock.

0: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JVBygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JVBygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
0: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
4: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Det här är västkustens bästa rock.
7: Pirate Rock. The future is bulletproof. The aftermath is secondary. It's time to-

0: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.
5: A última noche.
6: And we will see how godless a nation we have become.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beach Center i Kviberg.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
5: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
6: Okej, vem servar?
7: Det får vi klunsa om.
6: Okej, då kör vi.
8: Sten, sax, påse.
6: Yes, vi börjar serva.
7: Bra, då tar vi denna sidan.
6: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
7: Nej.
6: Hamburgaren, haha.
7: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
6: Jag servar.
7: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
9: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: be done.
1: Pirate Rock.
2: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA-försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
3: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
6: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
7: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
8: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
9: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken en elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
10: This is Pirate Rock.

0: ska du bygga effektivt och säkert?
1: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
4: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
5: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
6: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.
2: A little number we call, give me some sugar, little honey, natural bee.

0: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Ska du bygga effektivt och säkert?
1: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
2: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
3: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
4: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
5: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA-försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
6: You're listening to Pirate Rock.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: You are listening to Pirate Rock.

0: Okej, vem servar?
1: Det får vi klunsa om.
0: Okej, då kör vi.
2: Sten, sax, påse.
0: Yes, vi börjar serva.
1: Bra, då tar vi denna sidan.
0: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
1: Nej.
0: Hamburgaren, haha.
1: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
0: Jag servar.
1: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
6: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
7: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
4: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
7: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: You are listening to Pirate Rock.

0: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JVBygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JVBygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
4: Pirate Rock.

0: Okej, vem servar?
1: Det får vi klunsa om.
0: Okej, då kör vi.
2: Sten, sax, påse.
0: Yes, vi börjar serva.
1: Bra, då tar vi denna sidan.
0: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
1: Nej.
0: Hamburgaren, haha.
1: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
0: Jag servar.
1: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
5: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
6: Ska du bygga effektivt och säkert?
7: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
8: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Härligt då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, okay, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
4: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
5: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
6: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bosses trafikskola.se.
7: You're listening to Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey, this is Maria Brink.
2: This is Chris Ulrich.
1: From In This Moment.
2: And you are listening to Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate Rock.

0: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: This is Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Det här är västkustens bästa rock.
2: Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock.

0: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: Okej, vem servar?
5: Det får vi klunsa om.
4: Okej, då kör vi.
6: Sten, sax, påse.
4: Yes, vi börjar serva.
5: Bra, då tar vi denna sidan.
4: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
5: Nej.
4: Hamburgaren, haha.
5: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
4: Jag servar.
5: Ät, drick och spela beachvolley på Beach Center i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
7: Pirate Rock.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
4: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
5: Hammarservice.se.
6: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.
2: För allting som jag sa, som jag delar, som jag...

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.